0: chi ka bai thì ao nó ăn khna cho tông ở hai nó la ba ra tới khna mani bla
1: ao
0: thì ăn cái khna mai ta
1: ao ao
0: thì ya ba ao
1: đó bu chi bu chi
0: ka bai
1: ao
0: có vật mà bê lại cái nàng mani tu mani bê lại cái pai ple ham bai nha
1: bê
0: lại cái có vật mà nàng mani cái sừng sờ ra ở parang đi sừng ta la có khả năng này à hay đúng ba ăn bu su pa nàng đi ang chopa nang di nana phanang di
1: jengara
0: kok sanga ya ama babu ung di jotonono
1: sung
0: sera nyong kha

trong cái đó hốt của tôi không quá nè. Yang le da ko ta chini tangoi da hokoto hongna wan ta khong le phan ba sa.

0: Cảm ơn tổng gửi chị đi mà có vừa có thay nhỏ tổng xuống nó là hơn nó vừa nó thay hát sức bài tìm vùng nó lại nhỏ hơn nữa ta tổng xì đi lê đi nhà sinh ra hát sức bài tìm vùng nó lại nhỏ hơn nữa xả lại rớt phi á chị đi xử mái ăn có tăng hơn phải cả
1: bên đi có tăng bởi lấy khả năng tục hơn á
2: đi
1: cái có tăng có thầm khả năng mất nhỏ của lo xưng tạp vụ hay nhỏ hay rửa sắp môn khả năng lại phía này sương nó rửa sắp khả năng rửa này mẹ bí xoay rẻ bí cá cái đó nó rộng này rửa sắp môn rửa sắp khả năng rửa là

0: Tab. Ăn cốc tăng ở dọn bài kia.
1: Cốc tăng khả nào mà này của lo xứng tạp vụ. Đây tăng xa có thầm mà. Khả nào lại nháy xứng nó có thầm mà xa khả nào rồi nháy. Chó đi mì ká.
2: Ăn cốc thầm mà này muốn kia xinh hoa bài xinh dọ. Sàl xa xinh hoa mà xa bu phẳng tỏ là vô nó bạc xịp xịp thùi đồng mà này. Ăn bu phẳng tỏ là vô nó xinh dọ mà xa.

0: đây bức xúc trong chuyện này. Hello.
1: Hello.
0: Hello, làm sao gọi sao không khá?
1: Đi bộ cả ham đó là anh Dinesh phải không?
0: À, đi bộ cả ham, ta khu Dinesh, tông mali à? Hello. Ta khu Dinesh. Hello. Hello. Nín khó răng phải lia ta khu. Hello. À, ta khu Dinesh. Nín khó răng phải lia. Hello.
2: Hello.
0: Làm sao gó sao không kết? Nì. Đồn bà hãy nói làm sao gó sao không kết?
2: Thank
0: you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank
2: you.
0: Lama lam kolong na hari. Lama lam kolong na hari. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Khai trong đi, lấy cái trong đi. Té cái sắc có được giá sắc này. Hello. Hello.
3: Hello.
0: Hey, làm sao cô?
3: Ở đâu sao mong hình cái? Làm có lo, nó nói chuyện với tôi bức xúc trong này.
0: Sốt.

0: ấy có cần mang bao nhiêu đấy để khóc ra ni à có đủ khi ra sang này nè sao tông hello
1: hello tara
0: ê
1: nghe có đoán được giờ khai trương cái bài của lịch sử mà nhà bạn ta
0: bố bố con thứ bảy à con thứ bảy Shatranjan Debrahma
1: Brahma.
0: Bele hambai.

0: À, làm sơ gút xong không khớ?
1: Anh
0: Đi bột cà hàm xa đi.
1: em quay phim này xem.
0: Xa đi. Ở rồi xong xa bây giờ xong ra rồi xong.
1: Ở sân cái con thứ gì cho mình tiền đây.
0: Đấy.
1: Con thứ gì cho mình tiền vậy.
0: Ừ.
1: Ở sân nó có thằng đây.
0: À, mùi tôi khó lại đeo con đó. Này cái nào. Tiếp sắp tổng. Góc đủ cổ. Hello. Làm sao cô?
1: Đã làm việc ở đó làm được rồi chứ, bác à, ông mẫu vay khẩn thế kia đi sắp khẩn năng khẩy đồ, à bố chỉ năm bằng ngay à bố để lấy cái nào à bố chỉ năm khẩy, nó ra cái để lấy cái nào bố rằng mình năm bằng nào mình cũng mà rằng đâu, để lấy nó nói cái để lấy nó có bác sĩ khẩy ở đâu chỉ cho có hai phần nó, ông để lấy cái nào đi sắp khẩy ông mẫu ra xí ra cái đồng, cái khẩy đồ, cái khẩy đồ, ông để lấy cái nào chứng con nó hai mà nó hay, không bao.
0: À, tiết trăng sơ rửa xa mông, ơ rửa xa mông xa bay rửa xa mông rửa xa mông khá nà đi.